0: Richard Sua, ole winga, ole ngoa o kato, ole au.
1: Richard Sua, ole o sau le au, pa fitai e fa manuia le tua.